purikunaykipas amaña kuyay onqosqa purichu matriz mantachu onqoshanki wiksaykichu punkipakun imata mikhuyuqtiykipas wayqichay próstata onqoywanchu ñak'ariyushanki umaykichu nanan sunquykichu nanasunki papas